Pored same Asmare, gde je najveća znamenitost kultna benzinska stanica Fiat Taljero, koji izgleda kao avion spreman za poletanje, Eritreja krije i druge dragulje. Na obali mora nalazi se drevni lučki grad Massawa, koji očarava svojom mešavinom otomanske, italijanske i arapske arhitekture. Za ljubitelje prirode tu je prelepi arhipelag Dahlak. Ovaj skup od preko 100 ostrva u Crvenom moru poznat je po netaknutim koralnim grebenima, bogatom morskom životu i čistim plažama, što ga čini pravim rajem za ekološki turizam.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: Zvoni aj telefon u neku kasnu uru. Javlja se mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar. U pitanju

0: kad vidi jasne oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuvao niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Dogodila se ljubav
2: njega
1: za kakvu nikad niste čuli.
2: Da mi njega oduzmu.
1: Jer dogodila se ljubav.

0: i treba njoj da zahvali
1: kad zapije.

0: nikom nisu izlečile rane,
1: jer su samo

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Muzika koja osvaja. Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
3: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop. Danas vam zvezde pružaju uvid u različite aspekte života, od poslovnih izazova preko ljubavnih odnosa do zdravlja. Svaki znak se suočava s posebnim situacijama, bilo da je reč o novim prilikama, manjim komplikacijama ili potrebi za oprezom. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, možete očekivati manje komplikacije koje ćete uspjeti da rešite uz pomoć saradnika od poverenja. Na polju ljubavi očekuje vas na neki način usporen dan. Moguće je da neće biti većih promjena. Nema problema sa zdravljem. Bik. Pred vama je dan povoljan za posao. Možete očekivati da ćete postići uspeh u svom zanimanju. Ukazuje vam se šansa da osvojite osobu do koje vam je stalo. Bićete srećni kad je u pitanju ljubav. Pazite na hronične smetnje. Blizanci, imate mnogo obaveza, pa vam se na polju posla lako može stvoriti neko haotično stanje. Voljena osoba će pokazati da joj nije lako da sasvim otvoreno pokaže šta misli o vama. Dobro se osjećate. Rak. Možete očekivati da ćete uspjeti da rešite poslovne probleme iz prethodnog perioda. Na ljubavnom polju vas dosta toga na neki način opterećuje. Osjećate se kao da vas partnerova očekivanja guše. Nema problema sa zdravljem.

0: dočekati tu.
1: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
2: A evo nas i kod znaka Lava. Nemojte mnogo da očekujete danas. Potrudite se da budete realni kad su u pitanju vaši poslovni planovi. Možete da očekujete povoljnu atmosferu kada je u pitanju odnos između vas i voljene osobe. Pazite na srce. Devica, očekuje vas prilika da napredujete. Moguće je da ćete dobiti neke sasvim nove poslovne ponude. Zadovoljni ste svojim emotivnim životom. Ne očekuje vas veće promjene na ovom polju. Pazite na stomak. Vaga, vaše kolege bi mogle da vam stvore neku neprijatnost na poslu. Nije vam lako da rešite sve probleme. Počeli ste da sumnjate u partnera i nije vam lako da s njim ostvarite kompromis. Nervni sistem vam je osjetljiv. Škorpija, želite da pokrenete promjene na poslu. Nije vam lako da sve organizujete jer imate mnogo obaveza. Ponašate se prilično hladno u odnosu s voljenom osobom i ona vam na tome zamera. Mogući su problemi sa zubima i kožom.
3: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, želite da menjate posao. Možete očekivati da ćete uskoro imati priliku da vam se nešto u vezi s tim i pokrene. Lepo vam je kad ste sa voljenom osobom i nemate potrebu da menjate odnos. Kolena su vam osjetljiva. Jarac, ambiciozni ste i uradit ćete sve ono što možete kako biste ostvarili svoje poslovne ciljeve. Preterana ljubomora nije u vašem stilu. Kada primetite da je partner neiskren, samo ćete se udaljiti od njega. Hronične tegobe vam se vraćaju. Vodolija, želili biste da se maksimalno posvetite poslu, ali nije vam lako da to uradite jer se dosta ljudi meša u vaše odluke. Težite tome da s voljenom osobom ostvarite mirnu i harmoničnu atmosferu. Bubrezi su vam osjetljivi. Ribe, ne odustajete od svojih poslovnih planova i ambicija. Možete očekivati da će sudbina biti na vašoj strani. Ne očekuju vas veće promjene kada su u pitanju emocije. Za sad imate miran dan pred sobom. Želudac vam je osjetljiv. I na kraju zaključak. Bez obzira na poteškoće ili manje opterećenja, važno je da ostanete smireni i racionalni. Posvetite pažnju svojim prioritetima i zdravlju, a u ljubavi težite iskrenoj komunikaciji i razumevanju. Danas je odlična prilika da izbalansirate obaveze i uživate u malim trenucima zadovoljstva uz osjećaj da ste korak bliže ostvarivanju svog cilja. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan mator.
2: Dobar dan u informatoru. Udruženje antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo obeležit će u ponedeljak 22. juna dan antifašističke borbe. Skup učesnika je u 10 časova u Domu penzionera u Borovu, a polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u centru mesta od 11 časova. Iz borovske antifašističke organizacije pozivaju sve članove i ljude dobre volje da im se pridruže na obeležavanju dana antifašističke borbe. Iz ustanove u kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na promociju knjige Narodni običaj Srba u Baranji i izložbu slika Baranjski narodni običaj oslikani rukom Milana Dvornića, koja će biti održana utorak 23. juna s početkom u 19 časova u Velikoj dvorani Srpskog doma. Ulaz je slobodan. Program se provodi uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. U organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje i uz podršku opštine Trpinja, u tom mestu će u subotu 27. juna biti održani vidovdanski konjogojsko gastro susreti na Panjiku. Okupljanje učesnika na trpinskom izletištu Panjik zakazano je za 10 časova, a svečana povorka zaprega i jahača počinje u 12 časova i 30 minuta, dok će tekličko jahanje, vožnja zaprega, koje obuhvataju utakmice preciznosti i brzine, početi u 14 časova. Prijava gastro ekipa moguća je do 23. juna. Organizatori su za najmlađe pripremili besplatan sadržaj, a za sve posetioce muziku uživo uz tamburaše. Prijave učesnika moguće su pozivom na broj Predraga Mihajlovića 095 914 7744. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojičića, koja će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o tema koje obrađuje u svom delu. U dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovu do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-27. Godinu. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani moguće je obaviti do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života, a ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica u uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 626978 i 092 3376106.

0: Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova, dobrodošli u novo izdanje veronaučno-informativne emisije Preobraženje. Danas će sa vama biti đakon Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u treću nedelju po duhovima. Svetiljka telu je oko, ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve će telo tvoje svetlo biti. Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će telo tvoje tamno biti. Ako je dakle svetlost koja je u tebi tama, kolika je tek tama? Niko ne može dva gospodara služiti, jer ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i mamonu. Zato vam kažem, ne brinite se sa dušom svojom šta ćete jesti ili šta ćete piti, ni telom svojim u šta ćete se odenuti. Nije li duša pretežnija od hrane i telo od odela? Pogledajte na ptice nebeske kako ne siju, niti žanju, niti sabiraju žitnice, pa Otac vaš nebeski hrani ih, a niste li vi mnogo pretežniji od njih? A ko od vas brinući se može pridodati rastu svome lakat jedan? I za odelo što se brinete, pogledajte na krinove u polju kako rastu, ne trude se niti predu. Ali ja vam kažem da se ni Solomon u svojoj slavi ne odenu kao jedan od njih. Pa kada travu u polju koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odeva, a kamoli vas, maloverni. Ne brinite se dakle govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili čime ćemo se odenuti, jer sve ovo neznabošci ištu, a zna i Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo. Nego ištite najprije Carstvo Božije i pravdu njegovu i ovo će vam se sve dodati.

Evanđelje počinje rečima: svetilnik je telu oko. Ako dakle tvoje oko bude zdravo, sve će telo tvoje svetlo biti. Oči su prozor telu, kroz koji telo zna za svetlost, prima svetlost i raspoznaje sve u svetlosti. Ako je taj prozor zalepljen, kakva grozna tamnica postaje telo. Oči su vođ telu, dakle taj vođ zorko hodi napred, telo se pravilno kreće, ne tumara vam puta. Unutrašnji smisao ovih reči nameće se sam po sebi posle iduće rečenice koja glasi: ako je dakle svetlost što je u tebi tama, kolika je tek tama? Ne kaže svetlost na tebi ili pred tobom, nego u tebi. Ovim Gospod celu sliku o oku i telu okreće na unutrašnjost čovekovu, na dušu čovekovu. Apostol Pavle želi Efescima da bi im Bog dao bistre oči uma, a psalmopevac moli Boga: otvori oči moje da bih video čudesa zakona tvoga. Misleći ovdje na umne oči i unutrašnji vid kojim se jedino i mogu vidjeti zakoni Božji. Gospod nam govori: ja sam vidjelo svetu, koji ide za mnom neće hoditi po tami. Hristos je vidjelo naše, Hristos je oko života našega. Ko hoće da pozna život i da vidi put pravoga života, taj mora kroz to oko gledati.

Niko ne može dva gospodara služiti, govori dalje Gospod, jer ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ne može čovjek služiti Bogu i grehu, nego ili će Boga mrzeti, a greh voleti, ili obratno, Boga voleti, a greh mrzeti. Da bi tu istinu još više naglasio, Gospod je ponavlja samo drugim rečima, ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ako se jedan čovjek drži Boga, on se ne može držati i neprijatelja Božijeg. Zato budi postojan u predanosti Bogu i ne deli svoje srce, nego kad si metnuo jednom rukom na plug u njivi gospodnjoj, ne obaziri se natrag. Zato vam kažem, govori dalje Gospod, ne brinite se za život svoj šta ćete jesti ili šta ćete piti, ni za telo svoje u šta ćete se obući. Nije li život pretežniji od hrane i telo do dela? Njegovo oko neprestano stražari nad nama i njegove prepune ruke neprestano su pružene prema nama. Ne vidimo li na sve strane oko sebe kako stvoritelj hrani, poji i odeva sva stvorenja svoja? On hrani mrave u prašini, on hrani zverove u planini, on hrani ribe u vodi. Kad nastane studen, on upućuje laste i ždralove u tople predele da im daje hranu zimi. Pogledajte na ptice nebeske kako ne siju niti žanju niti sabiraju žitnice, pa koji hrani, hrani ih Otac vaš nebeski.

nego ištite najpred carstva Božijeg i pravde njegove, i ovo će vam se sve dodati. To jeste, ne ištite konaca od onoga koji vam može dati carsku odeždu, i ne ištite prosjačke mrve sa stola onoga koji vas može postaviti za svoju carsku trpezu. Ištite blago koje moljci ne jedu, rđa ne kvari, niti lopovi kradu. Ako se udostojite da dobijete najveće, nesumnjivo ćete dobiti uz to i najmanje. Ištite carstva Božjega u kome sam Bog sedi na prestolu i caruje carstvo blagodati i svake pravde, u kome pravednici sijaju kao sunce i gde nema bolesti ni pečali ni uzdisanja ni smrti. Sve drugo je sporedno i nevažno. Zato neka je slava i hvala najslađem učitelju pod suncem, Hristu Bogu, zajedno sa Bogom Ocem i Bogom Duhom Svetim, Trojici jednobitnoj nerazdelivoj, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.

Sveti Jovan Zlatousti. Beseda o postu i milostinji. Divan je post, kao što je divno i čitanje Svetog pisma. Ali divno je samo onda kada je praćeno delom, pošto ako čitaš, a ne delaš, čitanje ti biva na osudu, ono tada biva povod za kaznu. Jer nisu pravedni pred Bogom oni koji slušaju zakon, nego će se opravdati oni koji ispunjavaju zakon. I opet Hristos veli, da nisam došao i govorio im, ne bi greha imali, a sad izgovora nemaju za greh svoj. Blažen je onaj koji govori onima što slušaju, naročito onda kada oni vraćaju s velikom kamatom, a kamata to je poslušanje i ispunjavanje zapovesti Božijih, kako govori Gospod, i došavši, ja bih uzeo svoje sa dobitkom. Šta si dakle, brate, zadobio uz pomoć posta? Pa i zemljoradnik sadi da bi žnjeo, i trgovac putuje u tuđinu kako bi stekao imanje, i mornar plovi mnogim morima kako bi brod nakrcao tovarima. Ne govori mi, mnogo sam dana postio, nisam jeo ovo ni ono, nisam pio vina, odoleo sam nečistoti, nego mi pokaži jesi li postao krotak, pošto si bio gnevljiv, i jesi li postao čovjekoljubiv, pošto si dotle bio prek. Jer ako si opijen gnevom, zašto mučiš svoje telo? Ako su unutar tebe zavist i koristoljublje, kakva je korist od toga što samo vodu piješ? Sada me ne interesuje kakva je trpeza, nego je li došlo do izmene rđavog načina razmišljanja. Ako gospođa, to jest duša, čini preljubu, zašto bičuješ služavku, to jest stomak? Ako duša otupljuje, zbog čega iscrpljuješ svoje telo? Ovo ne govorim kriveći vas, nego radi lakomislenih. Ako bih video da letite visoko, ipak bi poželeo da poletite još više. Takva je tiranija ljubavi. I kao što srebroljupci, što više zlata steknu, više ga i traže, tako i mi još silnije želimo vaš uspjeh. Dakle, brate, ako hoćeš da te Bog prihvati, onda posti kao što su to činili Ninivljani. Oni nisu primili zakon, za njih apostol Pavle veli, jer kad neznaborci nemajući zakona čine od prirode što je po zakonu, oni nemajući zakon sami su sebi zakon. Stoga se ne razmeći praznim postom, jer on sam po sebi ne uzvodi na nebo, ako nema i sestru svoju milostinju, jer je ona sjedinjena s njim i među njima je ne samo bratski i prisan odnos, već milostinja služi kao oslonac postu. Kako to znamo? Anđeo je govorio Korniliju, molitve tvoje i milostinje tvoje uziđoše na spomen pred Bogom. Milostinja je krilo molitve. Ako molitvi ne daš krila, ona neće uzleteti, dok duša, kada ima krila, brzo se uznosi na nebo. Dokle je srebroljublje i težnja za sticanjem. Sve to, braćo, nestaje zajedno sa ovim životom. Bez sumnje kazat ćeš, reci to samome sebi. I kažem samome sebi, i kažem i vama, jer ovaj se savjet tiče svih. Slušajući ovo i ispravljajući se, primam dobročinstvo od vas. I kada bi onaj koji govori bio rob, ja primam savjet. I kada bi bio slobodan, također s pažnjom slušam. Ne ličnost onoga koji govori, nego korisnost savjeta čini da primam ono što se govori. I kada se Mojsije, tako veliki muž koji je sa Bogom besedio, nije gnušao savjeta svoga tasta, iako je ovaj bio varvarin, nego ih je čak primao i Bog ih je potvrdio, šta je tek onda nama činiti? Ne kažem ti postani siromah, već potroši višak svoj na siromahe, kako bi ti izobilje tvoje postalo temelj spasenja.

za pohvalu. Zar ne daješ siromahu? Obrati pažnju na onoga ko te moli preko tog siromaha i postidi se dostojanstva svojstvenog onome ko prima. Ono što siromah dobija, Bog uzima na zajam. Razmisli o tome kako se Gospod tvoj unizio, kako bi te sačuvao da ne budeš nemilosrdan i nečovečan. Jer ogladneh i ne dadoste mi da jedem, ožedneh i ne napojiste me, stranac bejah i ne primiste me, nag bejah i ne odenuste me, bolestan i u tamnici bejah i ne posjetiste me. Dakle, gladno me Hristu ne daješ. Ti i siromah zajedno strpeze dobijate telo njegovo i jednako se pričešćujete iz čaše njegove. On s tobom učestvuje u velikim i strašnim stvarima, a ti mu nećeš udeliti male. Zar je to što mu daješ tvoje? Pa ako si od roditelja nasledio ili čak od predaka, to pripada Bogu. Zašto bi zakopavao to u zemlju? Podaj siromahu i Gospod će ti to veoma pouzdano sačuvati. Zar ne vidiš šta čini zemljoradnik? Često kada usled siromaštva nema za seme, on daje u zalog svoju odeću i tako dobija ono što mu je potrebno da poseje u zemlju. Ima da se često dogodi da vrijeme ne bude pogodno, ima da odlazi ne požnjevši ništa, on se ipak uzda u zemlju zato što se nada. Zar dakle ono što čini zemlja ne može da učini Gospod? Ugledaj se na onu udovicu iz Starog Zaveta, koja je imala samo pregršt brašna u zdeli i malo ulja u krčagu i koja je time ugostila proroka. Ili pak na onu iz Evanđelja, koja je, priloživši samo dve lepte, priložila više od svih drugih jer je dala sve svoje bogatstvo. A šta ti veliš? Siromah sam i nemam novca? Nemaš dve lepte? Ako i nemaš, Bog onda od tebe traži dobru volju, jer je govorio da ako neko da makar i čašu studene vode, neće mu plata propasti. Pazi šta kaže, studene vode, ne tople, da se ti zbog nemara ne bi lišio svoje nagrade. Koliko god ti zlata car naredio da platiš, ti ćeš, bez obzira na sve, morati da daš upravo onoliko koliko on traži, pa i da nemaš, on o tome ne bi vodio računa, nego o svojoj sobstvenoj koristi. Bog ne postupa tako, već traži prema mogućnostima svakog. Zašto su oni siromašni? Ne zato što Bog nije mogao da pošalje zlatnu kišu, već zato da bi njihovo siromaštvo olakšalo teret tvojih pregrešenja. Pogledaj kako je velika stvar milostinja. Bog milosrdnog čovjeka poredi sa samim sobom. Budite dakle milostivi kao i Otac vaš što je milostiv. Ako dođe smrt, blago ostaje ovdje. Zašto ga ne razdaš kako bi u taj dan siromasi bili tvoji zastupnici, tamo gdje nema ni govornika, ni onoga ko bi te branio? Evo siromasi pokazuju svoju odeću i pojase koje si im dao i odnose te iz ognja. Sunce koje obasja led ne može ga podstaći da se topi, onako kako milostinja, sučeljena sa mnoštvom grehova, može ove da uništava. A da bi shvatio svu uzvišenost milostinje, razmisli. Šta je povezano sa većim naporima nego devstvenost? Ništa. Dobrodetelji je mnogo. Jedna je velika, druga veća, treća manja, ali nijedna nije teža od devstvenosti. Devstvenost se bori sa prirodom. U tome ratu nema primirja. To je sukob koji se nikad ne primiruje osim po milosti Hristovoj. Devstvenica stoji privlačeći oganj protiv sebe, ali ne gori. Devstvenica stoji na užarenom ugljevlju i ne opeče se. Ona se u peći ne zapali, orošena kao tri mladića. Nadmećući se sa nevidljivim silama, ona podražava Mihajla i ne ustupa pred Gavrilom. U raju zmija je pogubila devstvenost. Zato se ona posle nije pojavljivala. A kada je došao Isus Hristos, Sin Božji, rođen od djeve, ona se ponovo pojavila. Želiš li da shvatiš uzvišenost devstvenosti? Mojsije je razdelio more, promijenio vazduh, spustio manu, pa ipak su vikali na njega zbog žene njegove, Etiopljanke, jer je stupio u brak sa njom. I Avram, i Isak, i Jakov, i Josip, iako su celomudreni, ipak su posle stupili u brak. Želiš li da saznaš koliko je velika devstvenost? Hristos, došavši, nije devstvenost ustanovio kao pravilo i kada je hvalio ostale dobrodetelji, nju nije hvalio.
kako

bi uvenčan bio onaj ko ovu dobrodetelj upražnjava dobrovoljno. Oni koji se podvizavaju uzdržanju i siromaštvu staraju se prevashodno o njoj, jer ima uškopljenika koji su se tako rodili iz utrobe materine, a ima uškopljenika koje su ljudi škopili. A ima uškopljenika koji su sami sebe uškopili carstva radi nebeskoga, koji nisu odsekli udove, nego su udaljili od sebe neobuzdanu pohotu. Koji može da primi, neka primi. I apostol, pobrojavši sve dobrodetelji, a znajući dubinu ove, veli, za devojke nemam zapovesti gospodnje. Jesi li video kako je velika devstvenost? Pa ipak, bez milostinje ona ne spasava. Milostinja bez devstvenosti donela je spasenje. Pet ludih devojaka, koje nisu pripremile ulje, no su imale samo devstvenost, nisu ušle u bračne odaje. One govore mudrim devojkama, dajte nam od ulja vašega. Pravedno su nazvane ludim, jer uspevši u težem, to jest devstvenosti, one nisu savršile ono što nije zahtevalo trud. Oborile su velikog protivnika, a bile poražene od strane slabijeg. I kada je došao ženik, mudre devojke su ušle u bračnu odaju. Došle su i one druge, no on im je odgovorio, zaista vam kažem, ne poznajem vas. Zašto? Jer ste me vidjeli gladnog i ne dadoste mi da jedem. I neka se ne desi da i mi čujemo te reči. Onima koji su napredovali u milostinji govori, hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta. Zašto? Zato što su sačuvali devstvenost? Ne. Nego zato što ogladneh i dadoste mi da jedem, ožedneh i napojiste me. Stranac bejah i primiste me, nag bejah i odenuste me, bolestan bejah i posjetiste me, u tamnici bejah i dođoste mi. A da bi shvatio koliko je velika milostinja, opet želim da te podsjetim na ovu priču. Bilo je 10 devojaka, 5 mudrih i 5 ludih. I začu se glas u ponoć. Ustajte, ženik dolazi. Ponoć, to je vaskrsenje, kada će anđeli sve da nas probude. Ustavši, devojke ukrasiše svetiljke svoje. A svetiljka to je devstvenost, koja je nešto čisto, plameno, svetlo. Lude devojke rekoše mudrima, dajte nam od ulja vašega, jer se naše svetiljke gase. A mudre odgovoriše. Bojimo se da ne bi nedostajalo i nama i vama, zato idite prodavcima i kupite sebi. Ko su prodavci? Prodavci su siromasi. Ti više dobijaš nego što daješ, jer njemu daješ zemaljsko, a dobijaš nebesko. Kad su dakle one pošle da kupe, stigao je ženik. One koje su bile spremne uđoše u bračne odaje i vrata se za njima zatvoriše. One pak koje su zadocnile, naiđoše na odgovor, zaista vam kažem, ne poznajem vas. Vidiš, one nisu imale milostinju, pa im je zato uzaludan bio trud oko devstvenosti i ostale su izvan bračne odaje. Shvativši dakle korist od milostinje, tvorimo je, braćo, kako bismo i mi dospeli u bračnu odaju i kako bismo se naslađivali večnim dobrima po blagodati gospoda našeg Isusa Hrista, sa kojim neka je slava Ocu, sa svetim i blagim i životvornim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

0: dragi naši mali prijatelji.
1: Evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

0: Leptir vila. Bila jednom jedna livada puna prekrasnog cveća. A pod jednim takvim ružičastim cvetom živjela je lepa vila Amelija. Ova vila imala prekrasna zelena krila u obliku leptira, zbog čega su je prijateljice vile često zvale leptirica. Amelija ili leptirica bila je veoma lepa vila i druge su je vile često zavidele zbog njene lepote. Ali Amelija, iako je bila lepa, bila je tužna jer nije imala glasa. Sve je pokušala. Pokušala je govoriti, pevati, ali svaki pokušaj je bio bezuspešan. Plavokosa Amelija silno je priželjkivala da joj se jednog dana vrati glas. Jednog prolećnog dana, dok su ptice cvrkutale visoko na nebu, a vile veselo igrale i skakale po laticama, silovita oluja prekinula je njihov ples. Nad plavim su se nebom nadvili crni oblaci, a teške kapi brzo su padale na vlati trave i latice koje su se slepile pod težinom vode. Vile i bubice na livadi pokušale su se skloniti, ali bio je mrak i ništa nisu vidjele. Vile nisu mogle ni leteti jer svi znaju da ni pčele, ni leptiri, ni vile ne mogu leteti po kiši. Vile su se jako uplašile i počele su bežati od kapi. Amelija je izgubila prijateljice u žurbi, ali ova mala vila otkrila je ogromnu laticu tulipana ispod koje se sakrila. Amelija je povukla još jednu laticu tulipana prema sebi kako bi stvorila bolji zaklon od oluje i pokušala otresti kapljice sa svojih svetlucavih zelenih krila. Bila je vrlo pametna. Kad su joj se prekrasna krila osušila, pokušala je poletiti da dozove svoje prijateljice u svoje skrovište, ali nije mogla leteti među kapljicama, a budući da nije imala glasa, nije ih mogla ni dozvati. Bila je veoma nesrećna dok je iz daljine gledala kako njene prijateljice tužno trče među vlatima trave, ne videći Ameliju. Dala je sve od sebe, ali nije ispustila ni zvuka. Pokušaj zatvoriti oči, duboko udahni i samo veruj svim svojim srcem, savjetovao je leptir koji se došao sakriti s njom. Leptir je zgrabio njenu malu ruku, snažno je stisnuo i ponovio svoj savjet. Amelija je nemo klimnula, duboko udahnula, zatvorila oči i nadala se da će učiniti bar neki zvuk. Mala suza skotrljala ju se niz lice. Bila je to suza radosnica. Dođite se sakriti sa mnom. Amelija je konačno ispustila blagim glasom. Ostale su je vile odmah primetile i ne shvaćajući šta se dogodilo, dotrčale su do nje da se sakriju.
1: Kako je to moguće? Opet možeš pričati, pa to je neverovatno.
0: Pitale su iznenađeno, radujući se s njom. Vile su počele sušiti krila ispod latice i počele plesati od radosti s Amelijom. Ameliji nije bilo jasno kako se to dogodilo. Okrenula se da zahvali svom prijatelju leptiru koji je sleteo pored nje, ali nije bilo nikoga. Zanimljivo. Je li to bilo stvarno ili je bilo samo u njenoj glavi, pitala se. Ali nije bilo važno li razgovor s leptirom bio stvaran ili ne. Važno je bilo da je mala vila počela verovati sama u sebe. Bila je to nada koju je imala, čak i u mračnoj oluji. Nada u znaku leptira u njoj. Važno je verovati, a verovala je toliko da je uspjelo. Inače je prijateljice ne bi čule.
2: Dragi naši mali prijatelji,
3: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke. U svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
2: Halo, jeste tu?

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: U Boso trgovinama potražite salama Cekin Poliko 500 grama euro 99, piće Fruktal naranča litra euro 85.

0: reklame.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
3: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
2: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
4: Sučević Company.
3: Jelen pivo. Zov prijatelja.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: U Bosa trgovinama potražite narez za Gavrilović mesni 150 grama, euro 85. Kava Frank Gold Instant 100 grama, 4,99. Bosa, što vas čini
7: sretnim. Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
8: Jesam.
2: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
9: Svaki kilometar vezani hoće majca, molim.
10: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
2: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
1: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
2: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
1: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
2: Čvorkovac, dalj.
3: U Bosa trgovinama potražite šunka Gavrilović za picu kilogram 5,75, piće Coca-Cola original 2 litre 2,25 €.
4: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
9: račinski ulož, spele,
8: 11,27 €,
9: najam stana
8: 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
12: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Udruženje antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo obeležit će u ponedeljak 22. juna dan antifašističke borbe. Skup učesnika je u 10 časova u domu penzionera u Borovu, a polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u centru mesta od 11 časova. Iz borovske antifašističke organizacije pozivaju sve članove i ljude dobre volje da im se pridruže na obeležavanju dana antifašističke borbe. Iz ustanove u kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na promociju knjige Narodni običaj Srba u Baranji i izložbu slika Baranjski narodni običaj oslikani rukom Milana Dvornića, koja će biti održana utorak 23. juna s početkom u 19 časova u velikoj dvorani Srpskog doma. Ulaz je slobodan. Program se provodi uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. U organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje i uz podršku opštine Trpinja, u tom mestu će u subotu 27. juna biti održani vidovdanski konjogojsko-gastro susreti na Panjiku. Okupljanje učesnika na trpinskom izletištu Panjik zakazano je za 10 časova, a svečana povorka zaprega i jahača počinje u 12 časova i 30 minuta, dok će tekličko jahanje, vožnja zaprega, koje obuhvataju utakmice preciznosti i brzine, početi u 14 časova. Prijava gastro ekipa moguća je do 23. juna. Organizatori su za najmlađe pripremili besplatan sadržaj, a za sve posetioce muziku uživo uz tamburaše. Prijave učesnika moguće su pozivom na broj Predraga Mihajlovića 095 914 7744. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojičića, koja će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temi koje obrađuje u svom delu. U Dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovo do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-27. Godinu. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani moguće je obaviti do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života, a ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica u uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 62 69 78 i 092 33 76 10. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.

0: Slušate najbolji radio, Radio Borovo, svakog dana, samo za vas, non stop 24 časa.
1: Na tebe mislim non stop.
0: Da, Radio Borovo na 100,7 FM stereo.

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru. Udruženje antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo obeležit će u ponedeljak 22. juna dan antifašističke borbe. Skup učesnika je u 10 časova u domu penzionera u Borovu, a polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u centru mesta od 11 časova. Iz borovske antifašističke organizacije pozivaju sve članove i ljude dobre volje da im se pridruže na obeležavanju dana antifašističke borbe. Iz ustanove u kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na promociju knjige Narodni običaj Srba u Baranji i izložbu slika Baranjski narodni običaj oslikani rukom Milana Dvornića, koja će biti održana utorak 23. juna s početkom u 19 časova u velikoj dvorani Srpskog doma. Ulaz je slobodan. Program se provodi uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. U organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje i uz podršku opštine Trpinja, u tom mestu će u subotu 27. juna biti održani vidovdanski konjogojsko gastro susreti na Panjiku. Okupljanje učesnika na trpinskom izletištu Panjik zakazano je za 10 časova, a svečana povorka zaprega i jahača počinje u 12 časova i 30 minuta, dok će tekličko jahanje, vožnja zaprega, koje obuhvataju utakmice preciznosti i brzine, početi u 14 časova. Prijava gastro ekipa moguća je do 23. juna. Organizatori su za najmlađe pripremili besplatan sadržaj, a za sve posetioce muziku uživo uz tamburaše. Prijave učesnika moguće su pozivom na broj Predraga Mihajlovića 095 914 7744. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojičića, koja će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o tema koje obrađuje u svom delu. U dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovu do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-27. Godinu. Zahtjev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani moguće je obaviti do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života, a ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica u uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 62 69 78 i 092 3376 106. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Boss Esso shopping kartica u lipnju vrijedi više. Tijekom lipnja ostvarite 5% popusta prilikom gotovinskog i kartičnog plaćanja. Za više informacija posjetite našu web stranicu www.boso.hr.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
5: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
7: Sučević Company.
6: Jelen pivo. Zov prijatelja.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
9: računski ulož, spele,
8: 11,27 €,
9: najam stana 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
11: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom u 18 časova.
5: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
11: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike i Novica Todić, profesor harmonike.
5: Gost festivala estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
11: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
5: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
11: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
12: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
13: On je prilika.
14: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
15: Cross Waste. Cross Waste.
14: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
16: Sigurno i održivo.
15: Cross Waste.
14: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
17: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
18: Marketing program Radio Borovar.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

istina je druže, istina je sve. Noćima ne spavam, otkad nema nje. Otišli su sa njom lepi sni, ostali su košmari. Istina je druže, istina je sve.

0: Ja stvarno ne znam šta mi je, svake mi se noći lumpuje.
1: Nikola Rokvić, mesto broj 2 i svake mi se noći lumpuje.

0: A mi smo lagano došli do kraja naše emisije. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno veče.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5+5. Muzička top lista.
2: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
3: daj da spojimo lepo i korisno.
2: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
4: Halo?
5: Javljam se povodom oglasa.
2: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
6: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama Grab jasen, u ponudi i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje

0: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru. Udruženje antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo obeležit će u ponedeljak 22. juna dan antifašističke borbe. Skup učesnika je u 10 časova u domu penzionera u Borovu, a polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u centru mesta od 11 časova. Iz borovske antifašističke organizacije pozivaju sve članove i ljude dobre volje da im se pridruže na obeležavanju dana antifašističke borbe. Iz ustanove u kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na promociju knjige Narodni običaj Srba u Baranji i izložbu slika Baranjski narodni običaj oslikani rukom Milana Dvornića, koja će biti održana utorak 23. juna s početkom u 19 časova u velikoj dvorani Srpskog doma. Ulaz je slobodan. Program se provodi uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. U organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje i uz podršku opštine Trpinja, u tom mestu će u subotu 27. juna biti održani vidovdanski konjogojsko-gastro susreti na Panjiku. Okupljanje učesnika na trpinskom izletištu Panjik zakazano je za 10 časova, a svečana povorka zaprega i jahača počinje u 12 časova i 30 minuta, dok će tekličko jahanje, vožnja zaprega, koje obuhvataju utakmice preciznosti i brzine, početi u 14 časova. Prijava gastro ekipa moguća je do 23. juna. Organizatori su za najmlađe pripremili besplatan sadržaj, a za sve posetioce muziku uživo uz tamburaše. Prijave učesnika moguće su pozivom na broj Predraga Mihajlovića 095 914 7744. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojičića, koja će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temi koje obrađuje u svom delu. U dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovo do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-27. Godinu. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani moguće je obaviti do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života, a ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica u uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 62 69 78 i 092 33 76 10. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Kaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

Etiopska kuhinja je jedna od najoriginalnijih na svetu i predstavlja pravi društveni događaj. Baš kao i u Eritreji, osnova svakog obroka je injera, ogroman, sunđerasti, blago kiseli hleb od tef brašna, a hrana se služi na velikom zajedničkom poslužavniku preko kojeg je raširena injera. E sad se na nju ređaju razni gusti sosovi i ragoji poznati kao vat, a najpopularnije nacionalno jelo je doro vat, pikantni rago od piletine i kuvanih jaja, a bogato začinjen tradicionalnom mešavinom ljutih začina zvanom berbere. Etiopljani neguju prelep običaj koji se zove gurša, čin kada tokom jela rukom stavljate zalogaj hrane direktno u usta osobi do vas, što je to znak dubokog poštovanja i ljubavi.

Ova zemlja ima dramatičan reljef. Od planina Simien, koje se uzdižu na preko 4500 metara, pa sve do Danakilske pustinje, jednog od najtoplijih i najnižih mesta na planeti, koji izgleda kao druga planeta zbog slanih polja i sumpornih izvora živih boja. Etiopija je dom jedinstvenim endemskim životinjama koje se ne mogu naći nigde drugde na svetu. Među njima su etiopski vuk, najređi kanid na planeti i neobični gelada majmuni, poznati kao majmuni krvarećeg srca, zbog crvene šare na grudima. Očuvanje ovih krhkih visokoplaninskih ekosistema i borba protiv suša ključni su izazovi za ekologiju ove prelepe zemlje. I evo mi smo stigli do samog kraja i današnjeg našeg putovanja. Nadamo se da vam se dopala priča o Etiopiji, zemlji koja nikada nije pokorena, domovini mirisne kafe, mistične Lalibele i prelepih tradicija zajedništva. Ostanite uz naš program i čujemo se ponovo sutra. Prijatno!

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Teratelus.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Dragi naši mali prijatelji,
3: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
2: Halo, jeste tu?

Leptir vila. Bila jednom jedna livada puna prekrasnog cveća. A pod jednim takvim ružičastim cvetom živjela je lepa vila Amelija. Ova vila imala prekrasna zelena krila u obliku leptira, zbog čega su je prijateljice vile često zvale Leptirica. Amelija ili Leptirica bila je veoma lepa vila i druge su je vile često zavidele zbog njene lepote. Ali Amelija, iako je bila lepa, bila je tužna jer nije imala glasa. Sve je pokušala. Pokušala je govoriti, pevati, ali svaki pokušaj je bio bezuspešan. Plavokosa Amelija silno je priželjkivala da joj se jednog dana vrati glas. Jednog prolećnog dana, dok su ptice cvrkutale visoko na nebu, a vile veselo igrale i skakale po laticama, silovita oluja prekinula je njihov ples. Nad plavim su se nebom nadvili crni oblaci, a teške kapi brzo su padale na vlati trave i latice koje su se slepile po težinom vode.

0: Vile i bubice na livadi pokušale su se skloniti, ali bio je mrak i ništa nisu videle. Vile nisu mogle ni leteti jer svi znaju da ni pčele, ni leptiri, ni vile ne mogu leteti po kiši. Vile su se jako uplašile i počele su bežati od kapi. Amelija je izgubila prijateljice u žurbi, ali ova mala vila otkrila je ogromnu laticu tulipana ispod koje se sakrila. Amelija je povukla još jednu laticu tulipana prema sebi kako bi stvorila bolji zaklon od oluje i pokušala otresti kapljice sa svojih svetlucavih zelenih krila. Bila je vrlo pametna. Kad su joj se prekrasna krila osušila, pokušala je poletiti da dozove svoje prijateljice u svoje skrovište, ali nije mogla leteti među kapljicama, a budući da nije imala glasa, nije ih mogla ni dozvati. Bila je veoma nesrećna dok je iz daljine gledala kako njene prijateljice tužno trče među vlatima trave, ne videći Ameliju. Dala je sve od sebe, ali nije ispustila ni zvuka. Pokušaj zatvoriti oči, duboko udahni i samo veruj svim svojim srcem, savjetovao je leptir koji se došao sakriti s njom. Leptir je zgrabio njenu malu ruku, snažno je stisnuo i ponovio svoj savjet. Amelija je nemo klimnula, duboko udahnula, zatvorila oči i nadala se da će učiniti bar neki zvuk. Mala suza skotrljala ju se niz lice. Bila je to suza radosnica. Dođite se sakriti sa mnom. Amelija je konačno ispustila blagim glasom. Ostale su je vile odmah primetile i ne shvaćajući šta se dogodilo, dotrčale su do nje da se sakriju.
1: Kako je to moguće? Opet možeš pričati, pa to je neverovatno.
0: Pitale su iznenađeno, radujući se s njom. Vile su počele sušiti krila ispod latice i počele plesati od radosti s Amelijom. Ameli nije bilo jasno kako se to dogodilo. Okrenula se da zahvali svom prijatelju leptiru koji je sleteo pored nje, ali nije bilo nikoga. Zanimljivo. Je li to bilo stvarno ili je bilo samo u njenoj glavi, pitala se. Ali nije bilo važno li razgovor s leptirom bio stvaran ili ne. Važno je bilo da je mala vila počela verovati sama u sebe. Bila je to nada koju je imala, čak i u mračnoj oluji. Nada u znaku leptira u njoj. Važno je verovati, a verovala je toliko da je uspjelo. Inače prijateljice ne bi čule.
2: Dragi naši mali prijatelji,
3: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svijetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
2: Halo, jeste tu?

gori, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjan

Oktobar je 1912. godine. Nad Balkanom se nadvijaju crni oblaci. Bukti prvi Balkanski rat. Kraljevina Srbija pokreće opštu mobilizaciju za oslobođenje od vekovne otomanske vlasti. Svi sposobni muškarci pozvani su pod zastavu. U skromnu kuću Savića u Koprivnici stiže vojni poziv. Ali umjesto radosne pesme sa kojom su srpski mladići odlazili u vojsku, u domu Savića zavladala je nema tuga. Poziv je glasio na ime Milunkinog mlađeg brata Milana. Milan je bio bolešljiv, premlad, suviše nežan za surove marševe, glad i ledene noći u rovovima. Znalo se, ako ode, živ se sigurno vratiti neće. U tom prelomnom trenutku Milunka donosi sudbonosnu, do tada nečuvenu odluku. Vođena neizmernom sestrinskom ljubavlju i patriotskim žarom, rešila je da prevari istoriju kako bi spasila brata. Skrivena od pogleda u zamračenoj sobi, makazama odseca svoju dugu devojačku kosu. Uzima stare grube vojničke pantalone, koporan i šajkaču. Čvrsto povija grudi platnom kako bi sakrila ženske obline. Sa rancem na leđima, Milunka napušta svoje rodno selo i pešice preko planinskih prevoja dospeva na mobilizacijsko mesto u Beogradu. Staje pred vojnu komisiju, gleda ih pravo u oči i prijavljuje se pod imenom Milun Savić. Niko nije posumnjao u golobradog, ali odvažnog mladića. Pod muškim imenom ova devojka biva raspoređena u prve borbene linije. Već u prvim okršajima oficiri primećuju njenu neverovatnu hladnokrvnost pred neprijateljskim bajonetima i onu preciznost u bacanju bombi koju je naučila čuvajući ovce na kopaoniku. Međutim, sudbina je htjela da tajna bude otkrivena godinu dana kasnije, tokom drugog Balkanskog rata, u čuvenoj bici na reci Bregalnici. Tokom silovitog juriša, Milun biva teško ranjen u grudi. Na poljskom operacionom stolu, dok su vojni hirurzi užurbano cepali krvavu uniformu da bi spasili život mladom heroju, usledio je potpuni šok. Pred njima nije ležao mladić, već mlada žena. Vest se brzo proširila taborom, ali povratka nazad više nije bilo. Srbija je već uveliko slavila neviđeni heroizam, čuda sa Bregalnice.

0: Kada je 1914. buknuo Prvi svjetski rat, Milunka Savić više nije želela, niti morala da sakriva svoj identitet. Otišla je pravo pred vrata vrhovne komande, tražeći audijenciju kod velikog vojvode Radomira Putnika. Vojvoda, zatečen njenim zahtevom, očinski joj ponudio mjesto bolničarke, smatrajući da ženi nije mjesto u prvoj liniji fronta. Milunka je međutim ponosno uzvratila: "Vojvodo, ja neću u bolnicu, ja hoću pušku i front." Videvši da neće odustati, vojvoda je prekomanduje u čuveni elitni drugi pešadijski puk, poznati kao Gvozdeni puk. Na Kolubarskoj bitki u smrtonosnom blatu i magli, Milunka ponovo čini čuda koja graniče sa naučnom fantastikom. Tokom jednog kontranapada, potpuno sama, veštima, nervisanjem i bombama, zarobljava 20 austrijskih vojnika i sprovodi ih do komande. Za ovo neshvatljivo junaštvo odlikovana je zlatnom Karađorđevom zvezdom sa mačevima. Ali cena slave bila je ispisana krvlju. Tokom rata Milunka je ranjavana čak 9 puta. Najteže ranjavanje pretrpela je na Solunskom frontu u žestokim borbama na Crnoj reci, kada joj je Geller smrskao lobanju. Doktori su tada mislili da joj nema spasa, ali njena volja za životom bila je jača od smrti. Tek što bi rane zacelile, sa zavojima na glavi i telu, Milunka se vraćala na prvu liniju ratišta. Strani generali su ostali nemi pred njenom pojavom. Francuski general Maurice Sarajo je pred celim strojem savezničkih armija dodeljuje orden Legije časti, a ubrzo postaje jedina žena na svetu odlikovana francuskim ratnim krstom sa zlatnom palminom granom.
1: Sećaš li se, druže stari, kad smo ovde kao pleme Izraelja pali i sve naše nade u maslinove grane povešali, tuđin došao suzom da nas žali, čekajući suze, a mi smo...

I nakon što su utihnuli topovi velikog rata, nastupio je mir, a sa njim i najbolnija faza Milunkinog života, faza zaborava. Dok bi druge velike nacije ovakvog svetskog heroja obasipale zlatom i privilegijama, nova država, kraljevina SHS, brzo je zaboravila svoju heroinu. Francuska vlada joj je nudila visoku državnu penziju i vilu u Parizu, ali Milunka je to ponosno odbila rečima: "Ja ću ostati u svojoj zemlji sa svojim narodom." I ostala je. Ali država za nju nije imala adekvatno mesto. Radila je najteže poslove da bi preživela. Bila je kuvarica, švalja, a punih 20 godina radila je kao čistačica i radnica u toaletu u hipotekarnoj banci u Beogradu. No ono što je Milunka učinila istinskim svecem u miru bila je njena neizmjerna humanost. Iako je živjela u trošnoj kući na Voždovcu, bez struje i vode, rodila je jednu ćerku Milenu, ali je usvojila još 3 devojčice. Milku, koju je našla zaboravljenu na železničkoj stanici, Višnju, svoju teško bolesnu sinovicu i Zorku, siroče uzeto iz doma u Dalmaciji. I to nije sve. Sa svoje skromne plate čistačice, Milunka je uspjela da iškoluje, nahrani i na pravi put izvede više od 30 dece koje je dovodila iz siromašnih srpskih sela. Davala im je krov nad glavom. Delila sa njima posljednju koru hleba i učila ih časti. Veliki ratnik iz rovova u miru je postao najnežnija i najplemenitija majka, tihi anđeo beogradski predgrađa, o čijem dobročinstvu država ponovo nije znala ništa.

Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, lavo laga, sama mala munka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu, zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, non stop, Radio Borovo.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova, dobrodošli u novo izdanje veronaučno-informativne emisije Preobraženje. Danas će sa vama biti đakon Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u treću nedelju po duhovima. Svetiljka telu je oko, ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve će telo tvoje svetlo biti. Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će telo tvoje tamno biti. Ako je dakle svetlost koja je u tebi tama, kolika je tek tama? Niko ne može dva gospodara služiti, jer ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i mamonu. Zato vam kažem, ne brinite se sa dušom svojom šta ćete jesti ili šta ćete piti, ni telom svojim u šta ćete se odenuti. Nije li duša pretežnija od hrane i telo od odela? Pogledajte na ptice nebeske kako ne siju, niti žanju, niti sabiraju žitnice, pa Otac vaš nebeski hrani ih, a niste li vi mnogo pretežniji od njih? A ko od vas brinući se može pridodati rastu svome lakat jedan? I za odelo što se brinete, pogledajte na krinove u polju kako rastu, ne trude se niti predu. Ali ja vam kažem da se ni Solomon u svojoj slavi ne odenu kao jedan od njih. Pa kada travu u polju koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odeva, a kamoli vas, maloverni? Ne brinite se dakle govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili čime ćemo se odenuti, jer sve ovo neznabošci ištu, a zna i Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo. Nego ištite najprije carstvo Božije i pravdu njegovu i ovo će vam se sve dodati.

Evanđelje počinje rečima: svetilnik je telu oko. Ako dakle tvoje oko bude zdravo, sve će telo tvoje svetlo biti. Oči su prozor telu, kroz koji telo zna za svetlost, prima svetlost i raspoznaje sve u svetlosti. Ako je taj prozor zalepljen, kakva grozna tamnica postaje telo. Oči su vođ telu, dakle taj vođ zorko hodi napred, telo se pravilno kreće, ne tumara vam puta. Unutrašnji smisao ovih reči nameće se sam po sebi posle iduće rečenice koja glasi: ako je dakle svetlost što je u tebi tama, kolika je tek tama? Ne kaže svetlost na tebi ili pred tobom, nego u tebi. Ovim Gospod celu sliku o oku i telu okreće na unutrašnjost čovekovu, na dušu čovekovu. Apostol Pavle želi Efescima da bi im Bog dao bistre oči uma, a psalmopevac moli Boga: otvori oči moje da bih video čudesa zakona tvoga. Misleći ovdje na umne oči i unutrašnji vid kojim se jedino i mogu vidjeti zakoni Božji. Gospod nam govori: ja sam vidjelo svetu, koji ide za mnom neće hoditi po tami. Hristos je vidjelo naše, Hristos je oko života našega. Ko hoće da pozna život i da vidi put pravoga života, taj mora kroz to oko gledati.

Niko ne može dva gospodara služiti, govori dalje Gospod, jer ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ne može čovjek služiti Bogu i grehu, nego ili će Boga mrzeti, a greh voleti, ili obratno, Boga voleti, a greh mrzeti. Da bi tu istinu još više naglasio, Gospod je ponavlja samo drugim rečima, ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ako se jedan čovjek drži Boga, on se ne može držati neprijatelja Božijeg. Zato budi postojan u predanosti Bogu i ne deli svoje srce, nego kad si metnuo jednom rukom na plug u njivi gospodnjoj, ne obaziri se natrag. Zato vam kažem, govori dalje Gospod, ne brinite se za život svoj šta ćete jesti ili šta ćete piti, ni za telo svoje u šta ćete se obući. Nije li život pretežniji od hrane i telo do dela? Njegovo oko neprestano stražari nad nama i njegove prepune ruke neprestano su pružene prema nama. Ne vidimo li na sve strane oko sebe kako stvoritelj hrani, poji i odeva sva stvorenja svoja? On hrani mrave u prašini, on hrani zverove u planini, on hrani ribe u vodi. Kad nastane studen, on upućuje laste i ždralove u tople predele da im daje hranu zimi. Pogledajte na ptice nebeske, kako ne siju niti žanju niti sabiraju žitnice, pa koji hrani, hrani ih Otac vaš nebeski.

nego ištite najpre carstva Božijeg i pravde njegove, i ovo će vam se sve dodati. To jeste, ne ištite konaca od onoga koji vam može dati carsku odeždu, i ne ištite prosjačke mrve sa stola onoga koji vas može postaviti za svoju carsku trpezu. Ištite blago koje moljci ne jedu, rđa ne kvari, niti lopovi kradu. Ako se udostojite da dobijete najveće, nesumnjivo ćete dobiti uz to i najmanje. Ištite carstva Božjega u kome sam Bog sedi na prestolu i caruje carstvo blagodati svake pravde, u kome pravednici sijaju kao sunce i gde nema bolesti ni pečali ni uzdisanja ni smrti. Sve drugo je sporedno i nevažno. Zato neka je slava i hvala najslađem učitelju pod suncem, Hristu Bogu, zajedno sa Bogom Ocem i Bogom Duhom Svetim, Trojici jednobitnoj nerazdelivoj, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.

Sveti Jovan Zlatousti. Beseda o postu i milostinji. Divan je post, kao što je divno i čitanje Svetog pisma. Ali divno je samo onda kada je praćeno delom, pošto ako čitaš, a ne delaš, čitanje ti biva na osudu, ono tada biva povod za kaznu. Jer nisu pravedni pred Bogom oni koji slušaju zakon, nego će se opravdati oni koji ispunjavaju zakon. I opet Hristos veli, da nisam došao i govorio im, ne bi greha imali, a sad izgovora nemaju za greh svoj. Blažen je onaj koji govori onima što slušaju, naročito onda kada oni vraćaju s velikom kamatom, a kamata to je poslušanje i ispunjavanje zapovesti Božijih, kako govori Gospod, i došavši, ja bih uzeo svoje sa dobitkom. Šta si dakle, brate, zadobio uz pomoć posta? Pa i zemljoradnik sadi da bi žnjeo, i trgovac putuje u tuđinu kako bi stekao imanje, i mornar plovi mnogim morima kako bi brod nakrcao tovarima. Ne govori mi, mnogo sam dana postio, nisam jeo ovo ni ono, nisam pio vina, odoleo sam nečistoti, nego mi pokaži jesi li postao krotak, pošto si bio gnevljiv, i jesi li postao čovjekoljubiv, pošto si dotle bio prek. Jer ako si opijen gnevom, zašto mučiš svoje telo? Ako su unutar tebe zavist i koristoljublje, kakva je korist od toga što samo vodu piješ? Sada me ne interesuje kakva je trpeza, nego je li došlo do izmene rđavog načina razmišljanja. Ako gospođa, to je duša, čini preljubu, zašto bičuješ služavku, to je stomak? Ako duša otupljuje, zbog čega iscrpljuješ svoje telo? Ovo ne govorim kriveći vas, nego radi lakomislenih. Ako bih video da letite visoko, ipak bi poželeo da poletite još više. Takva je tiranija ljubavi. I kao što srebroljupci, što više zlata steknu, više ga i traže, tako i mi još silnije želimo vaš uspjeh. Dakle, brate, ako hoćeš da te Bog prihvati, onda posti kao što su to činili Ninivljani. Oni nisu primili zakon, za njih apostol Pavle veli, jer kad neznaborci nemajući zakona čine od prirode što je po zakonu, oni nemajući zakon sami su sebi zakon. Stoga se ne razmeći praznim postom, jer on sam po sebi ne uzvodi na nebo, ako nema i sestru svoju milostinju, jer je ona sjedinjena s njim i među njima je ne samo bratski i prisan odnos, već milostinja služi kao oslonac postu. Kako to znamo? Anđeo je govorio Korniliju, molitve tvoje i milostinje tvoje uziđoše na spomen pred Bogom. Milostinja je krilo molitve. Ako molitvi ne daš krila, ona neće uzleteti, dok duša, kada ima krila, brzo se uznosi na nebo. Dokle je srebroljublje i težnja za sticanjem. Sve to, braćo, nestaje zajedno sa ovim životom. Bez sumnje kazat ćeš, reci to samome sebi. I kažem samome sebi, i kažem i vama, jer ovaj se savjet tiče svih. Slušajući ovo i ispravljajući se, primam dobročinstvo od vas. I kada bi onaj koji govori bio rob, ja primam savjet. I kada bi bio slobodan, također s pažnjom slušam. Ne ličnost onoga koji govori, nego korisnost savjeta čini da primam ono što se govori. I kada se Mojsije, tako veliki muž koji je sa Bogom besedio, nije gnušao savjeta svoga tasta, iako je ovaj bio varvarin, nego ih je čak primao i Bog ih je potvrdio, šta je tek onda nama činiti? Ne kažem ti postani siromah, već potroši višak svoj na siromahe, kako bi ti izobilje tvoje postalo temelj spasenja. Zar ne vidite na ulici mnoge siromahe? Zašto oni ostaju bolesni i nagi? Jedan je vrlo mlad, drugi opet vrlo star. Oslanjaju se jedan na drugog i stradanje je njihovo veliko. Podaj dakle siromahu, kako bi gospoda imao zadužnika, jer je on zahvalan dužnik, koji vraća ulog i veliku kamatu pride. Velika kamata je prestup
kada su u pitanju spoljne stvari, no kada se odnosi na Boga, ona je za pohvalu. Zar ne daješ siromahu? Obrati pažnju na onoga ko te moli preko tog siromaha i postidi se dostojanstva svojstvenog onome ko prima. Ono što siromah dobija, Bog uzima na zajam. Razmisli o tome kako se Gospod tvoj unizio, kako bi te sačuvao da ne budeš nemilosrdan i nečovečan. Jer ogladneh i ne dadoste mi da jedem, ožedneh i ne napojiste me, stranac bejah i ne primiste me, nag bejah i ne odenuste me, bolestan i u tamnici bejah i ne posjetiste me. Dakle, gladno me Hristu ne daješ. Ti i siromah zajedno strpeze dobijate telo njegovo i jednako se pričešćujete iz čaše njegove. On s tobom učestvuje u velikim i strašnim stvarima, a ti mu nećeš udeliti male. Zar je to što mu daješ tvoje? Pa ako si i od roditelja nasledio ili čak od predaka, to pripada Bogu. Zašto bi zakopavao to u zemlju? Podaj siromahu i Gospod će ti to veoma pouzdano sačuvati. Zar ne vidiš šta čini zemljoradnik? Često kada usled siromaštva nema za seme, on daje u zalog svoju odeću i tako dobija ono što mu je potrebno da poseje u zemlju. Ima da se često dogodi da vreme ne bude pogodno, ima da odlazi ne požnjevši ništa, on se ipak uzda u zemlju zato što se nada. Zar dakle ono što čini zemlja ne može da učini Gospod? Ugledaj se na onu udovicu iz Starog Zaveta, koja je imala samo pregršt brašna u zdeli i malo ulja u krčagu i koja je time ugostila proroka. Ili pak na onu iz Evanđelja, koja je, priloživši samo dve lepte, priložila više od svih drugih jer je dala sve svoje bogatstvo. A šta ti veliš? Siromah sam i nemam novca. Nemaš dve lepte. Ako i nemaš, Bog onda od tebe traži dobru volju, jer je govorio da ako neko da makar i čašu studene vode, neće mu plata propasti. Pazi šta kaže, studene vode, ne tople, da se ti zbog nemara ne bi lišio svoje nagrade. Koliko god ti zlata car naredio da platiš, ti ćeš, bez obzira na sve, morati da daš upravo onoliko koliko on traži, pa i da nemaš, on o tome ne bi vodio računa, nego o svojoj sobstvenoj koristi. Bog ne postupa tako, već traži prema mogućnostima svakog. Zašto su oni siromašni? Ne zato što Bog nije mogao da pošalje zlatnu kišu, već zato da bi njihovo siromaštvo olakšalo teret tvojih pregrešenja. Pogledaj kako je velika stvar milostinja. Bog milosrdnog čovjeka poredi sa samim sobom. Budite dakle milostivi kao i Otac vaš što je milostiv. Ako dođe smrt, blago ostaje ovdje. Zašto ga ne razdaš kako bi u taj dan siromasi bili tvoji zastupnici, tamo gdje nema ni govornika, ni onoga ko bi te branio? Evo siromasi pokazuju svoju odeću i pojase koje si im dao i odnose te iz ognja. Sunce koje obasja led ne može ga podstaći da se topi, onako kako milostinja, sučeljena sa mnoštvom grehova, može ove da uništava. A da bi shvatio svu uzvišenost milostinje, razmisli. Šta je povezano sa većim naporima nego devstvenost? Ništa. Dobrodetelji je mnogo. Jedna je velika, druga veća, treća manja, ali ni jedna nije teža od devstvenosti. Devstvenost se bori sa prirodom. U tome ratu nema primirja. To je sukob koji se nikad ne primiruje osim po milosti Hristovoj. Devstvenica stoji privlačeći oganj protiv sebe, ali ne gori. Devstvenica stoji na užarenom ugljevlju i ne opeče se. Ona se u peći ne zapali, orošena, kao tri mladića. Nadmećući se sa nevidljivim silama, ona podražava Mihajla i ne ustupa pred Gavrilom. U raju zmija je pogubila devstvenost. Zato se ona posle nije pojavljivala. A kada je došao Isus Hristos, Sin Božji, rođen od djeve, ona se ponovo pojavila. Želiš li da shvatiš uzvišenost devstvenosti? Mojsije je razdelio more, promijenio vazduh, spustio manu, pa ipak su vikali na njega zbog žene njegove, Etiopljanke, jer je stupio u brak sa njom. I Avram, i Isak, i Jakov, i Josip, iako su celomudreni, ipak su posle stupili u brak. Želiš li da saznaš koliko je velika devstvenost? Hristos, došavši,
nije devstvenost ustanovio kao pravilo i kada je hvalio ostale dobrodetelji nju nije hvalio, kako bi uvenčan bio onaj ko ovu dobrodetelj upražnjava dobrovoljno. Oni koji se podvizavaju uzdržanju i siromaštvu staraju se prevashodno o njoj, jer ima uškopljenika koji su se tako rodili iz utrobe materine, a ima uškopljenika koje su ljudi škopili. A ima uškopljenika koji su sami sebe uškopili carstva radi nebeskoga, koji nisu odsekli udove, nego su udaljili od sebe neobuzdanu pohotu. Koji može da primi, neka primi. I apostol, pobrojavši sve dobrodetelji, a znajući dubinu ove, veli, za devojke nemam zapovesti gospodnje. Jesi li video kako je velika devstvenost? Pa ipak, bez milostinje ona ne spasava. Milostinja bez devstvenosti donela je spasenje. Pet ludih devojaka, koje nisu pripremile ulje, no su imale samo devstvenost, nisu ušle u bračne odaje. One govore mudrim devojkama, dajte nam od ulja vašega. Pravedno su nazvane ludim, jer uspevši u težem, to jest devstvenosti, one nisu savršile ono što nije zahtevalo trud. Oborile su velikog protivnika, a bile poražene od strane slabijeg. I kada je došao ženik, mudre devojke su ušle u bračnu odaju. Došle su i one druge, no on im je odgovorio, zaista vam kažem, ne poznajem vas. Zašto? Jer ste me vidjeli gladnog i ne dadoste mi da jedem. I neka se ne desi da i mi čujemo te reči. Onima koji su napredovali u milostinji govori, hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta. Zašto? Zato što su sačuvali devstvenost? Ne. Nego zato što ogladneh i dadoste mi da jedem, ožedneh i napojiste me. Stranac bejah i primiste me, nag bejah i odenuste me, bolestan bejah i posjetiste me, u tamnici bejah i dođoste mi. A da bi shvatio koliko je velika milostinja, opet želim da te podsjetim na ovu priču. Bilo je 10 devojaka, 5 mudrih i 5 ludih. I začu se glas u ponoć, ustajte, ženik dolazi. Ponoć, to je vaskrsenje, kada će anđeli sve da nas probude. Ustavši, devojke ukrasiše svetiljke svoje. A svetiljka to je devstvenost, koja je nešto čisto, plameno, svetlo. Lude devojke rekoše mudrima, dajte nam od ulja vašega, jer se naše svetiljke gase. A mudre odgovoriše. Bojimo se da ne bi nedostajalo i nama i vama, zato idite prodavcima i kupite sebi. Ko su prodavci? Prodavci su siromasi. Ti više dobijaš nego što daješ, jer njemu daješ zemaljsko, a dobijaš nebesko. Kad su dakle one pošle da kupe, stigao je ženik. One koje su bile spremne uđoše u bračne odaje i vrata se za njima zatvoriše. One pak koje su zadocnile, naiđoše na odgovor, zaista vam kažem, ne poznajem vas. Vidiš, one nisu imale milostinju, pa im je zato uzaludan bio trud oko devstvenosti i ostale su izvan bračne odaje. Shvativši dakle korist od milostinje, tvorimo je, braćo, kako bismo i mi dospeli u bračnu odaju i kako bismo se naslađivali večnim dobrima po blagodati Gospoda našeg Isusa Hrista, sa kojim neka je slava Ocu, sa svetim i blagim i životvornim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

neću s vama da se družim. Ej, pijane moje noći, idite od mene sada.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.